0: spiltjum úr í gæðan í drosmá, hæru.
1: Hæru.
0: Ætjá,
1: bara stokki.
0: Já. Sjóðum við gæðan í?
1: Alltres nómingan í.
0: Já. Kul 12 nómur.
1: Alltres fyrir sessjón hálfa mitt rá.
0: Takk ræðingur á, hæ? Ég góð plóin.
1: Yes, thank you.
0: Ísill, bæ. Ykkur gennig að það korsin á aðkáu bíngasum námi, þar hún aðkáta aðkáta námi bíngasum tunganut. Kifinstaka á mæni námi, kifinstaka áhændis í morgun frá 11 til 15. Hvis du vinder uden bøste, så er der en rødvigt, siger en revisor, skal du ringe til 28-76-00, det er kan om den gerne amme bingers, du er nødt. Du klæder nok FN-bingers til revisor, det er mange opad, det er super